pamiętaj, że spolu z nami wytworzysz to spoločenstvo, żebyśmy išli po stopach Spasiteľa, żebyśmy byli služobníkami pravdy v lásky. Menlivo časti na Sviatej liturgii spívame z hlasu 6. zo strany 104 v červených knižkách a 117 v modrých knižkách a takisto aj zo Sviatých apostolov Petra i Pavla strana 393 v červených knižkách a 264 v modrých knižkách. Sviatá liturgia je žertvovaná za všetkých nás, čiže za spoločenstvo, farského spoločenstva. Po Sviatej liturgii bude mirovania a ak by nepadalo, ak by bolo tak bez dožďu, tak bude aj obchod kolo cerkvy s čítaniami evanhelií.

rasti o všetko cerkvi. Boh to je slaboj, že by ja nebyl slaboj s ním. Kto propadať pokušeniu, a mene by to nebolilo. No keď si ja nám chváliti, tá si ja budu chváliti len svojou slabosťou. A Boh i Otec nášho, Hospoda Isusa Krista, blahoslovený na veky. To znamená,

chváliti. S tým si ja môžu pochváliti, no sám sobou si ja chváliti nebudu, chýbať len svojima slabosťami. Bo keď si ja zachoču chváliti, ta nebudu nerozumnej, bo povím pravdu. No ja merkuju, že by sobidach to nepodumalo mi vece, ja mi ma da vidit, abo od mene čuje. Až budem si ja pro veľké vyjavlenia nepovyšoval, bo v mi danej do tela tereň, satanil posol, ktorý ma mi robiť pakoste, že by si ja nepovyšoval. Tri razy.

Sława Jezusu Chrystu. Puszczek, mam taki respekt przed wami, że tu stoję. To wszystko takie zorganizowane, takie krasne. Dziękuję Ojcowi Duchownemu, że mnie pozwał, tak ty, że mi zwerił wasze dzieci, że które uczym w szkoły, aby jak zawali, że to, co ja robię, to dajmy tomu, że to je uczynię. Nie odważył się zawalić bardzo po rusnacku, bo tu inaczej rusnaczyna jak ja, bo ja rusnak też, a tam, gdzie jem, to inaczej rusnaczyna. A preto ho budem mówić po słowensku. Dúfam, że zakłady nie budú sa bar striasti, nie? Nie? Takže dnes máme táto farnosť kamienky, alebo v kamiunky, tak hovoríte? Kamiunky? Razu som ani veľmi nečítal evanjelium, lebo keď je po rusnácké, ale ja ináčo, ja takú rusnačinu už bar znehvaríme. A takú nehovoríme. Ale dnešná farnosť sa stretáva a má veľkú radosť. Veľký taký radosný deň. Preto, lebo máme odpust, alebo ako sa hovorí, ako aj Otec duchovný hovoril na začiatku, že slávime chrámový prázdnik. Tak? Dobrý im poviem? Nie? Dobrý. Ja sa budú verovať, že či dobrý varím po rusnácky. Je to pre nás ako taká duchovná svadba. Je to čas, kedy otvárame svoje srdcia i domovy. Kedy sa schádza celá rodina, rodáci, zblízka i zďaleka. Aby sme oslavili dvoch najväčších apoštolov, Petra a Pavla. Posmotrím, že či dobrý, či chvárim. Na ikonách takmer vždy, ale v vašich ikonostasi to nie je. Väčšinou sú ako dvaja, ktorí majú v rukách celú katolickú cirkev a Kristovú cirkev. Pri tom by sme veľmi ťažko hľadali dvoch rozdielných ľudí. Alebo v podstate by sme povedali, že to boli asi najrôznejší ľudia, ktorí sme mohli poznať a v podstate o ktorých vieme. Peter bol jednoduchý, prchký rybár z Galilei, ktorý konal srdcom. Pavol zase bol vysoko vzdelaný intelektuál, prísny logik a rímsky občan. Tradícia nám hovorí, že počas života sa títo dvaja muži nieraz ľudský ostro nepohodujú. Veľakrát, ako máme vo Svetom písme, kedy prichádza Pavol do Ríma, ostáva tam len 15 dní. Pravdepodobne mali ostré názory. Boli prchkí, obidvaja, a preto sa často nestretávali. No napriek tomu ich Svätá Cirkev oslavuje v jeden a ten istý deň. Prečo? Pretože ich nespájala rovnaká povaha, ale tá istá bezhraničná láska Ježišovi Kristovi. Sú pre nás živým dôkazom, že jednota v cirkvi neznamená, že musíme byť všetci rovnakí. Boh nepotrebuje uniformovaných ľudí. To neznamená, že v krojine môžeme chodiť, hej? Že to nie je tak. Ale on miluje našu rusínskú identitu, naše talenty a povoláva si každého jedného z nás takého, aký je. V dnešnom evanjeliu počujeme, alebo sme čuli, prelomové vyznanie pri Cezareji Filipovej. Ježiš sa pýta učeníkov, za koho ma pokladáte? A Peter v mene všetkých odpovedá, ty si Kristus, syn živého Boha. Za toto pevné vyznanie viery dostáva meno Kefas, teda skala. Ježiš mu hovorí, že na tejto skale postaví svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Prečo to hovorí práve tam? Cezarea Filipova bola známa obrovskou skalnatou stenou, plnou pohanských svätýň a jaskyňou, ktorú pohania považovali
za doslovnú bránu do podsvetia. Ježiš ukazuje na túto mŕtvú pohanskú skalu a hovorí: skutočná skala, ktorá prežije veky, nie je tento kameň, ale živá viera. Táto naša skala, svätý Peter, však bol v skutočnosti plný ľudskej hliny. Vieme, že tento istý Peter neskôr so strachom trikrát zaprie svojho učiteľa Ježiša Krista. Ako mohol Boh postaviť cirkev na takom, kto takto zlyhal? To je krása našej východnej spirituality a viery. Kristus nestavia na ľudskej bezchybnosti. On stavia na Petrovom premenenom srdci, ktoré po každom páde dokonalo zaplakal, konal pokánie a znovu vyznal: Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. Ak bol Peter skala, ktorá občas praská, svätý Pavol bol ako oheň. V dnešnom čítaní v listu Korinťanom sa nám Pavol otvára s obrovskou úprimnosťou. Nechváli sa svojimi úspechmi ani tým, koľko cerkvoch postavil. Chváli sa svojimi slabosťami. Hovorí o tajomnom osni v tele, o satanovom poslaní a poslovi, ktorý ho bije po tvári, aby nespišnil. Svätí otcovia dodnes diskutujú o tom, čo ten osteň bol. Či ťažká choroba, či slabý zrak, alebo neustále duchovné útoky. Pavol trikrát upenlivo prosil Pána, aby ho takto a toho utrpenia zbavil. A ako odpoveď dostal? Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje slabosti. Toto je kľúčový odkaz pre nás všetkých, ktorí sme sa tu zišli v kamienke. Boh si nevyberá dokonalých a neomylných ľudí. Boh si vylieva svoju milosť na slabých, aby sa na nich ukázala božská moc. Pavol preto hovorí tie nádherné slova: keď som ja slabý, vtedy som silný. Drahí bratia a sestry, táto duchovná ako odpustová slávnosť je pozvaním pozrieť sa na naše vlastné životy. Žiadna rodina, žiadne spoločenstvo nie je bez chyby. Ani vy tu v dedine nie ste bez chyby. Aj vy tu v dedine máte svoje povahy, svoje starosti, svoje osobné osne v tele. Niekedy sme prchkí a slabí ako Peter. Inokedy tvrdohlaví a sebavedomí ako Pavol. No dnešný sviatok nám pripomína, že naša grécko-katolická cirkev nie je múzeom dokonalých svätých, ale nemocnicou pre hriešnikov, ktorí túžia po Božej milosti. Ak prežíváš obdobie, kedy tvoja viera kolíše, pádáš pod ťarchou hriechov, pozri sa na Petra. Pán ho nezavrhol, ale vráti mu apoštolskú hodnosť. Ak ťa trápi dlhodobá choroba, staroba, rodine ťažkosti, kríže, alebo máš pocit, že ťa Boh nepočuje, pozri sa na Pavla a príjmi do srdca Kristovo uistenie: stačí ti moja milosť. Obaja títo apoštoli nakoniec spečatili svoje svedectvo krvou v Ríme počas prenasledovania cisárom Nerom.
Peter bol z veľkej pokory ukrižovaný Pavlov nádou, pretože sa necítil hoden zomrieť rovnako ako Kristus. Pavlov bol ako rímsky občan sťatý mečom. Dali za svojho pána úplne všetko. Keď dnes pôjdeme, budeme odchádzať z tohto svätého chrámu, z tejto cerkvi, domov, slávnostným odpustovým stolom, odnesme si hlbokú vďačnosť za dar viery, ktorú nám naši predkovia na tomto rusínskom mieste po stáročia verne odovzdávali. Buďme pevní ako Peter vo vyznaní Krista a zapálení ako Pavol pre ukázovanie lásky. Na príhor svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla nech Pán žehná celú kamienku, vaše rodiny, vašu mládež, aj starších. Sláva Isusu Christu.

0: Arcenso se a duše se pomyšlja naše orce.
1: Gospodi pomiluj.
0: Gospodi se zruž Bože taj znaši, mojim ti se osvrši i pomiluj.
1: Gospodi pomiluj.
0: Ojnas Bože po oci milosti tvoji, mojim ti se osvrši i pomiluj.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Izživom se, srtišem se, skarh naše vipa primstim i prosvešišem arhibiskope mitropojte Kirioni. Osłużasz i posłużysz się o świętych ręce i oci naszej duchowni, swego Chrystusa, braci naszej.
1: Gospody pomiluj, Gospody pomiluj, Gospody pomiluj.
0: Prosimy się, prodrżasz się własne na szczęście wojstwi.
1: Gospody pomiluj, Gospody pomiluj, Gospody pomiluj.
2: Milostivý Hospodi, prosíme ťa za spokoj na celom svete, zahaj vojnový konflikt na Ukrajine i na druhých miestach sveta. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť i tobi pokoju slúžiť. Molíme sa ti, vyslúchaj nás i pomiluj.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Išti sa ti, Hospodi, Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našej prosby i molitvy a čerez svoju blahodať i velikodušnosť pomiloval svojich rábiv, svých vírnikov z našej farnosti, že bez vyplnil všetkých prosby i odpustiv im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na ich umolania i ofiry buduť pred prestolom Tvoho vladarstva ľubo prijaty. Sochraň ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľiv i oslobodí ich z každej napasti, byť žalu ich choroty.

posmo čolovíko ľubivej vladoko svojim milostivom okom na svoho raba, vieromonacha, Miroslava, i vyslúchaj naše molitvy, ktoré ti z dovirov prinošáme, bo te sam povil, vírte, že všetko, što molitvy budete prosiť, kdy stanete isplniť sa vám, a tež i slova prostej dať sa vám, a proto im choď i nedostojne. V nádii na tvoju milosť prosíme, obdaruj svojim dobrom svoho rába i vyplni jeho dobre želania, pomnož dní jeho života i každej napovnej zdravjom, pokojom i zlahodou všetky prosme, Hospody, skoro

Milostivý Hospodin, ty nechoče, že by ľudé umerali hriešne, no že by si apokali a tak žili. Posanuj, pomiluj tvojho rába Michala, rozkáž bolesti, ostav od neho všetko trpiňa i každú chvorotu. Vrstri svoju mycnú ruku i pidoj mi jeho z posteli boľu, jak jajrovú divoču.

0: Твой, исчистя Ти, Господи Боже наш, молиме, жеб Своји раби, жеб Своју рабу Агнесу охранив и утримав нерушену од шитких непријателских напасте и од шиткого зла, и жеб...
1: Ваше Русинске радио.
2: Прејд и Т на Русенску ватру. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževk, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.
1: Vaše rusínske rádio. Nezvyčajné fakty z rôznych oblastí života, prírody, histórie i geografie sa dozviete v relácii Znali ste, že? Každý vtorok i četver o 15 hodiní.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.